0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

عزیزانو خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنەمایەی

ڕێزانم خۆشەویستانم خوشکەکانم برایەکانم چونکە او گەنجا سنوری خدای پاراست لە کۆتایی بووە خاوەنی لؤلؤەکەو بیست درهەمە زێڕەکەو بگرە تێکڕای سامانەکەو خاوەنی ژنێکی ئیماندار و جوان لەگەڵ باشترین کار و کەسابەت و دیاری مانگانە لەگەڵ خودا بە خودا لەگەڵ تا الله چاودێر و پارێستە. شیخ نبیل العوضی دەڵێ ئافرەتێکی ئیماندار خۆی و منداڵەکەی بوون، پیاوەکەی جیرا بوو، هیچیان نەبوو لەبەر هەژاری. شەوێک منداڵەکەی زۆر نەخۆش بوو، لە خودا دەپارایەوە و دەگریا کە بەم شەوە درەنگە دەرگایەکچان لێ بکاتەوە و منداڵەکەی نەمرێ. تاکو لە پڕێک لە نیوەی شەودا لە دەرگا درا.

ساق بین بۆ ئەوی ئەو ژەهرەمان توش نەبێ بۆ ئەوی بەڕاستی پارێزرەوە بین زۆر ژەهرە کوشندەیە کە تەمەشاکردنی حرامە دەبی زۆر زۆر خۆمان بپارێزن. ڕاستە ئێستا بەڕاستی نەزەر یعنی زۆر ئاسان بووە، یعنی تەمەشاکردن زۆر زۆر سەهل بووە، یعنی بەدەستە تو نیە، یعنی کە تو دەسێ بازاری زۆری خەڵک بەڕووتی دەبینی، تەمەشای تەلەڤیزۆن و سەحن و شۆشال میدیای دەکەی هەر بەڕووتی دەبینی، دەستێ دەوائری هەر بەڕووتی دەبینی، دەستێ ئیشێ هەر بەڕووتی دەبینی، بەڵام حتا پێت دەکرێت دەبی خۆت بەپارێزی، دەبی حفظی چاوی خۆت بکەی، کە بەڕاستی چەندە خۆت بەپارێزی لە حرام، چاوی خۆت بەپارێزی لە دیمەنی حرام، واللهی ئەوەندە ئیمان سەلامەت دەبی و دڵت ژەهراوی نابی. کە ئازیزانم بەخوای ئەو چاوات بە ژەهرەکانی ئیبلیس، تیرەکانی ئیبلیس کە ژەهراوین سبحان الله بەڕێ چاوە دەیگۆستەوە لە بۆ دڵت، کە دڵت ژەهراوی بوو بە وێنەی خراپ سبحان الله دڵت مەشغول دەبی، کە دڵت مەشغول بوو ئۆتۆماتیکیەن ئیمانیشت فاسد دەبی، کە ئیمانیشت فاسد بوو بەخوای عاقبەتمان خێر نابیتە. دەبوویە زۆر زۆر پێویستە ئازیزانم خۆشەویستان ئەو ژەهری دووەم زۆر ئاگامان لەبێت کە ژەهرێکی بەربڵاوە، وەکو قسەکردن نییە، یعنی هەندێک قسەکردن بەدەستە خۆمە، قسەی ناکەم، بەڵام نەزەرکردن و تەمەشاکردن بەڕاستی ماندی بوونی زۆر دەوێت، چونکە ئەو ڕوودەستی هەر شوێنێک ئیلا تووشی نەزەر دەبی جابۆی دەبی زۆر بە گران و سەنگینی زۆر بە ماقولی حتا پێ دەکرێت ئینسان چاوی خۆی بەرداتەوە، هەر کاتێک کە شتێکە دیمەنێک ڕسمێک کە زانیت حرامە یەکسەر چاوی خۆت دادەوە، چونکە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمی من غەڤّ بەسەرەه لیلاه، ئەو کەسی لەبەرخوا چاوی خۆی بگری ئیلا خوا حەلاوەک و شیناتێکی داوێتە دڵی هەتا ڕۆژی قیامەتی. سبحان الله مامۆستا سەید محەممەدی پیر داودی هەبوو هەزار ڕەحمەتی خوای لێبی، کە وەخت خۆی لە مزگەفتی فرقان بوو لەوێن دەربوو، تەمەن مامۆستا سەید محەممەدی پیر داودی یەکێکە لەو عولەما گەورانەی هەولێرە کە تەوقیتی نوێژ ئەو داینایە، ئێستا کە هەمومان نوێژ دەکەین و بان دەدرێت ئەو تەوقیتەکانی دانای ڕەبی خوا جەزای خێری بداتەوە هەر ئەوەی بەسە لۆ قیامەتی. سبحان الله کتابی ئەخیندەوە بەبێ عینەک، تەوان ئەمن عینەکی لە چاو نەکەم هەر کۆرەم هەر چاوم نابینی بەڕاستی، یعنی سبحان الله ئەو کتێبە وردانی قەدیمە دیتێ کتێب پەڕزەر دەکات زۆر ورد نووسرایە تەبعان هەمووی دەخیندەوە بەبێ عینەک سبحان الله. وەڵاهی یەکێک جارێک دەی پرسی گوتی مامۆستا ماشەڵڵا دێبی زۆر بە جوانی ئەو کتابانی بەبێ عینەک دەخینەوە چۆنە چاوت مایە؟ دەزانی فەرمووسی فەرمی وەڵاهی هەتا ئێستا ڕووی براژنەکانم نازانم کووە، ڕووی براژنم نازانم کووە، دەی سبحان الله بە ئێمە دەڵێسی ئازیزانم زابۆیە کەسێک چاوی خۆی بپارێزی خواه دڵی دەپارێزی، کە دڵی پارازرا ئیمانیشی سەلامەت دەبی. تاکو دیدار و بۆ ژەهری سێیەم بەخوای گەورەتان دەسپێرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بەهەممان مانای سوورەتی ئیخلاس بزانین. سوورەتی ئیخلاس یەکێکە لەو سوورەتانەی کە لە شێوەدا بچووکە، بەڵام لە ناوەڕۆک و دا مانای گەورە دەبەخشێت، چونکە باسی خوای گەورە دەکات. هاوکاری دابەزینی سوورەتی ئیخلاس لە ئاسمان. بۆچی سوورەتی ئیخلاس دابەزی؟ چونکە هەندێک لە کافەرەکان مەککە هاتنە خزمەت پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم، گوتیان: ای محمد صلی الله علیه و سلم، باسی خوامان با بکه، ئایا لە زەنگ دروست کراوە یان لە زەنگ یان لە یاقوت؟ خۆی گەورەش لە وەڵام دانەوە کافرەکان سوورەتی ئیخلاس دابەزاندە.

0: چیرۆکی ئەمڕۆ باس لە سێ مراوی ئەکات. باشترین هاوڕێی یەک بوون. بەیەکەوە خۆشیانە بینی لە جوانەکانی سروشتا. بانیان کە هەڵستان لە خەو بە یەکتریانە وت
1: بەیاری بکەین.
0: بەڕۆژ تا شەو خەریکی یاری جۆراوجۆر بوون، وەکو چاوشار کێو ڕاوڕاوێن. ڕۆژێکیان کۆترەکەی هاوڕێیان کە پێشبینی کەشوهەوایە کرد هات بۆ لایان بە پەلە و هەواڵێکی گرنگی پێبوو. کۆترەکە پێیوتن کە کەشوهەواکەی ئیمشەو سەخت دەبێت، باران و ڕەشەبایەکی زۆرە بێت، بۆیە ئەگەتان لە خۆتان بێت ئامادەکاری بۆ بکەن. سێ مراوێکە پێشتر تەنها هەر خۆریان بینی بوو یا خود بارانێکی کەم، تۆزێک بیریان کردەوە. دوایی بڕیاریان ناکە ئەبێ لە شوێنێکی ئارامدا ئەمشەوە بەڕێ بکەن. یەکێ لە مراوێکان پێشنیاری کرد کە لە ئەشکەوتێکا شەوەکان ببنە سەر. هاوڕێکانیشی هەمان ڕایان هەبوو. یەکێکی تر لە مراوێکان وتی
1: ئەبەخوا لەلیش بلین لەگەڵ خۆمە.
0: سێ هاوڕێکە دەستیان کرد بە کۆکردنەوەی خواردن بۆ ئەوەی بیبەن لەگەڵ خۆیانە. دوای ئەوەی خواردنیان کۆکردەوە بەڕێکەوتن بەرەو ئەشکەوتەکە. بە قسە و باسی خۆش کاتەکەیان بردە سەر. لە ناکاوە گوێیان لە دەنگێکە بێت کە لە دەرەوەی ئەشکەوتەکەوە ئەهات. دەنگی باران و ڕەشەباکە نەبوو، بەڵکو دەمی ئاژەڵێک بوو. ئاژەڵەکەش کرمێشکێکی بچووک بوو کە ڕێگەی ماڵەوەی نەئەدۆزیەوە. هیچ شوێنێکیشی نەئەدۆزیەوە، خۆی بشارێتەوە تیایە تا وەکو بارانەکە ئەوەستێت. سێ مراوێکە کەروێشکەکان هێنایە ژوورە وەلای خۆیان.
1: وەلا ژوورە، کەروێشکە جوڵ دەکاوەلا ژوورە.
0: خواردنیان لەگەڵ بەش کرد و ئاگایان لێبوو تا وەکو کەروێشکەکە باشتر بوو. بارانەکە بەردەوام بوو، بەڵام سێ مراوێکە لەگەڵ کەروێشکەکە کاتێکی ئارام خۆشیانە بردە سەر. کاتێک بوو بە بەیانی بارانەکە وەستا بوو. کەشوهەواکە زۆر خۆش بوو. دار و درەخت و گوڵەکان زۆر جوانتر دیار بوون، چونکە هەمووی ئەبریقایەوە، ئەوەش بەهۆی بارانەکەی دوێنێ بوو. سێ مراوێکە پێشتر بەو شێوازە بریقەدارە دارستانەکەیان قەت نەبینی بوو.
1: واو، چەند جوانە!
0: کاتێک کۆترەکەی هاوڕێیان گەڕایەوە بۆ لایان لێی پرسین چۆن ئەمشەوەیان بردە سەر. سێ مراوێکە لە وەڵامدا بە کۆترەکەیان وت کە ئەوان ئیمشەو فێر بوون چۆن چۆنی خۆیان ئامادە بکەن و خۆیان بپارێزن لە سەختیەکی ئاوها. هەروەها فێری ئەوەش بوون کە هەندێک جار کاتە سەختەکان هاوڕێی نوێمان پێدەناسێنێت، وەکو هاوڕێ تازەکەیان کەروێشکەکە. هەموو ڕۆژەکانیان بۆ خۆشی و یاریکردن ئەبردە سەر. بەڵام کاتێک کە ڕووبەڕووی زەحمەتیەک ئەبوون، بەیەکەوە ئەمانەوە زەحمەتەکان تێپەڕە کرد.
1: ئەمەش چیرۆکی ئیمڕۆ بوو.

صلوات الله عليه و بخير بن بو اسلام بسادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلاه وسلام لسر پیغمبري خدا. صلوات الله عليه و بخير بن بو اسلام بسادي. لرگیم برنامه و هول دین کا اسلام صادب کینوا و لا وینگش گیره کی اسلام تیب کین. لجاتی او وینب چوکی کا لبار اسلام نشان ددره و بمورن کا زور دوباره کما. بلام ام دوباره کنوی گرنگا چون که او بزانن من لیره و زانستی و تردان و راهنان و اندازیاری بکردنم. اویش بو شی کتنوی اوی اسلام چیا؟ ببی اوی آلوزی بکم لیتان. جا وینه یکی اندازهی من هیا. ممشی ویا. اسلام سه لعنی هیا. ایمان، اخلاق و شریعه. ام برنامه باسی سه لعندکا. اسلام خوی؟ اما یکی که لسلاینا که پاشان باسی قرآن دکین اما بشی کتریانا پاشان باسی پیغمبر دکین درودی خیلی سر بی اماش بشی سی اما کواتا سی بش اسلام قرآن و پیغمبر جا لجیر اسلام و ایمان من هیا اخلاق من هیا و شرع من هیا و لجیر شرع شو سی لین من هیا امان جو مقاصد شرع لا سی لین خوید بینتوا پاراستنی گرنگ یکن و پرکدنوی پیداویستی کن و باشکاری و چاکاری کن. ام سیلاینا وردکاریان هیا. لالقی پیشو چوی ناناو لاینکانی یکم و که بریتی لپرسنی گرنگی کن. و گوت من که پینج گرنگی من هیا و ناسان نیکی زور گشتی من کرد. لما القیده ده چی ناناو دکاری کنو. بخیرای پینج گرنگی که دلینو دواتر ده چی ناناو وردکاری کنی یک و یکیانو. پرسنی دین، پرسنی نفس، پاراستنی عقل و پاراستنی مال و پاراستنی خزان یان نوا کواتا پینج یان ششا استاد چینا ناو یکمو پاراستنی دین دین لیره دا وک زنان باسی لیو دکن بریتینی الا دینی گشگیر بلکو مبست دینی شعیرکانا باشی بکمو وشی دین یکی که لادستواجه زور گرنگه کانی قرآن. که تک خواهی گوره ده فرموید این دین عند الله الاسلام دین لیره ده واتا برنامه جیان. بلام که تک لسورت فاتحه ده دلین مالکی یوم الدین. آیا ام دینی ایرش هر مبز دی برنامه جیانه؟ و تا خوای گوره لاروژی دوائی داده فرمه من دا صلاح دارم بسر برنامه جانوا نخیر دین لیره که روژی دوائیه بمانای محاسبه کردن ده دو ترید او ایدانه کراوا و تا لپرسینوی لکراوا که و تا دین لیره و تا حساب هر وک عربی جو تویانه کما تدینو تودان واتا هرچون بریار بسر خلکی و بدهی خلکیش حکمت بسر او دادم. که واتا یوم الدین واتا روش حکم. دی دین زیاد لمانایی که هیا. جا بویا پرستنی دین لوانه هم مبست لی بریتی بیلا دین به همو بشکانی او. لوانه شا مبست لدین بریتی بیلا شعائرکانی پرستش که پرستشی نوان ایمو خدایا. لوانه شا مبست لدین لپرسینو به کواتا پاراستنی دین لبروی بابتکانی دی که وک نفس و مال و حتا دوائی لگل باس کراوا لیره دا مانای عقیده و پیوندی لگل خدای گورا و شعیرکان بویا یکی گلام مبستا هر آمزنکانی شریعه بریتی لپاراستنی دین تنانت هندگ زانا مبستی هرا گرنگی دا زانان دین دا تنانت لپیش پاراستنی نفس دان راوا بوچی؟ لبر اوی که اگر نفس برستر بی که واتا پیویز نکرد جهات بکن تا خودین پارزین باش اگر کسی که شهید بو نفسی خوی لدست داوا لپیناو پارستنی دینه که باش احالی کردو این نا بگمان حالا نیا لبر اوی دین لسرو نفس ویا بو پارزگاری لیا کردن بلام لهمان کاد دا حالتی واه بو که خوای گورا دفرمه الا من اکره وقلبه مطمئن بالإيمان كواتا نفسي خود بپارزا تناند اگر با شکلیش وازد دینا کد بینی كواتا
چارەسەری ئاڵۆزی ئەم بابەتە چییە؟ لە ڕاستیدا چارەسەرەکە پەیوەندی بە دینی تاک و دینی ئومەتەوە هەیە. ئەگەر دینی ئومەت و یا وڵات و کۆمەڵگا لە ژێر مەترسیدا بوو، ئەوا پارێزگاری کردن لە دین لە پێشترا تاوەکو لە پارێزگاری لە نەفس و مرۆڤ پێویستە خۆی بکاتە قوربانی لە پێناو دین و وڵات و کەس و کاری. ئەمە لە ئیسلامدا جێگرە، بۆیە دین بەرزتر دەبێت گەر بابەتەکە پارێزگاریکردن بێ لە دینی کۆمەڵگە و خەڵکی. بەڵام ئەگەر بابەتەکە پەیوەندی بە تاکە مرۆڤێکەوە هەبوو، ئەوە نەخێر نەفس لە پێشتردا دەنرێ. با نمونەیەک سەیر بکەین. ئەو ئایەتی کە باسمان کرد، فەرمایشتی خوای پەروەردگار ئەفەرموێ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لجيان نامي پیغمبر دا چيروك يكي هيا، چيروك كا همو تان دي زانن بسرهاتي آل ياسرا، ياسرو وخيزانيو عماري كري كا يكيك بون لا أولين هاولا جردستكان واشكن جدران. تا خوتان چيروك كا دا زانن يكم شهيد الإسلام دا سمي خيزاني ياسر بو، خوای گەورە لێی ڕازی بێ، و ئافەتێک بوو یەکەم شەهید بوو. پاشان هاوسەرەکەی یاسر، ئێستا عەمار، دایکی و باوکی لەبەردەمیدا کوژراون، لە بەرچاوی خۆیدا کوژراون و هاتوون هەڕەشە لە خۆشی دەکەن. ئیتر بە ئەشکەنجا زۆریان بۆ هێنا تاوەکو ناچاریان کرد بڵێ ئەڵڵاه خوای ئەو نییە. زائدی خۆتان دەزانن کە کافران هەرزە بوون. ئەوەندە زۆریان لێ کرد تاوەکو گوتی ئەو قالونچەیە کە مێرویەکە بەسەر زەویدا دەڕوا خودای ئەوە. وازیشان لێ نەهێنا تاوەکو جوێنی بە پێغەمبەردا سەلی الله عەلیه وەسەلەم. دوای ئەوە بەریاندا لەم حاڵەتە ئەو هەڕەشە لەسەر نەفسێتی، ئایا دین پێشخا یان نەفسی خۆی؟ عەمار نفسی خۆی پێشخست. یاسر و سومەیەش دینیان پێش نەفسیان خست و لە پێناویدا گیانیان سپارت. عەمار کە ئەمەی کرد پیاوێکی ئیمانداری قوڵ، کێوەک عەمارە لە ئیماندا، بەڵام ئەو دوو قسەیەی کرد بۆیە ئێشێکی زۆر چووە دڵی و چووە خزمەت پێغەمبەر سەلی الله عەلیه وەسەلەم. ئەوەی بۆ ڕوون کردەوە کە چی ڕووی داوە، گوتی پێغەمبەری خودا سوێند بە خوا وازیان لێ نەهێنام، وازیان نەهێنا تاوەکو ئەوم گوت بەدەم گریانەوە. جا پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت پێی فەرموو ئەی عەمار، گەر دووبارەیان کردەوە تۆش دووبارەی کەوە، واتە ئەگەر دووبارە وایان لە تۆ کردەوە وا بڵێرەوە. بۆچی لەبەر ئەوەی لێرەدا بابەتەکە پەیوەندی بە کەسێکەوە هەیە کە خۆی ژێردەستەیە، بەڵام کاتێک بابەتەکە پەیوەندی بە ئومەتەوە دەبێ، ئەوا دەبێت کەسەکە بڕواتە جیهاد و خۆی بکاتە قوربانی و بێگومان بە شێوازی ئەو داعش و تیرۆریستانە ناکە نا لە دین تێدەگەن نا لە دنیا، بەڵکو دەبێ نەفس بە حەق بکرێتە قوربانی بۆ پاراستنی دین، نەک بۆ کوشتنی موسڵمان و نامسڵمانی بێتاوان. ئەوە تیرۆرە، پشتوان بەخودا دواتر دەگەڕێنەوە سەر بابەتی تیرۆر. تا کامیان لە پێشە سەیر کەن، یاسا گشتێکە ئەوەیە کە پاراستنی ئومەت و دینی ئومەت بنچینەیە. ئەگەر دەسەڵاتدارێک هات و ویستی دینی خەڵکی بەلاڕێدا بەرێ، ئەوا دەبێت ڕوبەڕووی بۆستینەوە. لەبەر ئەوەی لێرەدا قسە لەسەر دینی کۆمەڵگە و دینی ئومەتە و بێدەنگبوونی زانایان لێرەدا هەڵەیە و جایز نییە لێرەدا جوانگوێ بگرن. یاسایەک هەیە کە ئەم بابەتە ڕێکدەخا، کامیان پێش بخرێ، دینیان نەفس؟ یعنی ئایا جایزە کە زانایان بدەنگ بن؟ خۆتان هەندێک زانەتان بینیوە کە دێنە سەر شاشە و مەتحی لە سەڵاتدار و حاکم دەکەن و خۆیان بەری دەکەن لە سەحوە و وەستانەوەی ئیسلامی. ئایا ئەم هەڵسوکەوتە دروستە؟ هەنێک خەڵک دەڵێن دەی لەوانەیە ناچار کرابن و نازانم چی نا نا بۆیان نیە ناچار بن. جوانگوێ بگرن، ئەم بابەتە مەنهەجێک هەیە کە کۆنتڕۆڵی دەکا. ئایا لێرەدا بۆی هەیە کەسی خۆی و نەفسی خۆی پێشی دینی خەڵکی بخا؟ نەخێر، جایز نییە. جوان ئەم یاسایە لەبەر کەن. ئەم جۆرە مۆڵەتانە ئیلا مەن ئوکریها و قەلبه مطمئن بالئیمان، بۆ خەڵکی ئاسایی ڕێگە پێدراوە، بۆ خەڵکی ژێردەستە ڕێگە پێدراوە.
بلان بو اوانی رگ پدراو نیه که سرکردهاتی خلق دکن و بو زانایانی رگ پدراو نیه سرکردو زانایان مولات یا ندراواته لبروی که کاتیک ام قصانه دکن خلق لوانیه تی نگا و ام قصانه لوانیه کار لخلقی بکا بوی دینیان بلاره داده روا خودی دینکا بلاره داده روا و پرستنی دینکش دینی امت لپیشتره لنفسی تاکم روویک مگر کسی که اصایی به تو دو قصب که که کاریگری نبه بلام زانای اگ به تو دو قصب که بیوگمان لادان دروز دکاوا دینی خلکی و منهج اسلام توشی لادان اکا بوی پرستنی ام دینا جا پیدالین هیلکی دین لبر اوی که ناکرم هیلکی بشکن ره دبه نفس و کس و کار و مال و هرچی من هیا بیکن قربانی بوی که دینی امت بپارزین دینی کوملگا دینی مملکت جا بوی کاتی کسیک جا اگر او کس حاکمی ولاتیش به دیوی امبابت بلا رده بره دبه دست بخین ری ولم حالت دا مولد بو کسی جردستو خلکی اصایی را بلام جایز نیا با سر کردو زانایان بگمان پرستنی ام دینش چندین حکمی زوری لجه رویا لیره دا همو حکم پرستیا پختکن حج و عمرو و نویج و قرآن و ذکر و همویان چین همویان با اون که پیوندی مروف و خدا و ببنا هسته که برس استبینی تن امان جکه اوی که دین برس که نو که بریتی لپیوندی مروف و خدا و حکمکان دا وزیون حکمی نویج و دست نویج و قرآن و ذکر و عمرو و حج و زکات و روجو جا گر تنان لزکات و روجو و حج دا لعنی که پیوندی بخل که وحبه بلان بشه که گوری پیوندی براسته و خوی بخدای گوره و هیا کروککیان بریتی لپرستش جا بویا هر کاری که لعنی که هبه که تنها با پرستش بی بیگمان همو کارکان پرستشان تیه دایا بلان کروککی پرستش بی یعن زورینی بابتکا پرستش بی نایدنین شعائر که دا چه تا جیر حکمکانی دینوا و پرستنی او شعیره آمان جکل آمان جکانی شریعه و زور گرنگ که مروف سبحان الله ام مروفه ببی پیوندی لگل خواهی گوره که تا نگبتیه و ابن قیم خواهی گوره لی خوش به نفرمه دل بو شعیه کی تدایا به هیچ پر نبه تو الا با گیشتن به خدا نبه و من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا امروا ببي بيوندي لغل خدا جياني كي زور ناخوش برايكا بو احكام و احكام لسريك هاتون لپناو پاراستيني دين جا بو يالا پيوستيكانا دين بوتا جماري يكوا پيوستيكانيش گرنگ تنشتكاني شرعان شرعاش بشيك لإسلام بمشي ويا بشيك لا بشيك تيگيش دين پشتوان بخدا لالقیده تو دچینا وردکاری و شکانی دیکوا بخدا تندس پیرم السلام علیکم و رحمتون

لەبارەی شەقامی 150 مەتری لە کاگ ئومێد خۆشناوم پرسی بەڕێزان. گوتم کاگ ئومێد زەنابت لێدوانە کردا و ئەو کاتە ئێمەش وەکو ڕۆژنامە نووسانی هەولێر لەگەڵت کۆ بووینەوە، گوتت مانگی شەشی 2026 دەست بە پرۆژەی یان با بڵێن تەواوکردنی پرۆژەی شەقامی 150 مەتری دەکرێتەوە. منیش هەر لەو چەند ڕۆژەی ڕابردوو لێم پرسی کە کەی دەست بەکار دەبن، گوتی تا ئێستا هیچ بڕیارێک نییە لەبەرەوەی پارەی پێویستمان لەبەر دەست نییە. یعنی ئەمە هەواڵێکی ناخۆش بوو لەبەری خەڵکەکی زۆر چاوەڕێ دەکا بە تایبەت کەس نەزان بنەسڵاوە دارەتوو ئەو گوندانەی ئەو خەتە و ئەو گەڕەکانەی کە دەکەونە سەر شەقامی 150 مەتری لە زادەی کۆی لە بۆ زادەی کەرکووک لە بۆ زادەی مەخمور و دوایە لە بۆ موسڵ و دوایە لە بۆ بەحرکە و هەتا زادەی کۆیەکن گوندی گەزنە ئەو لایەبە تەواوی مایە. ئیتر خوای گەورە ئیشاڵە ئاسانی بکات زوو بکرێت، بەڵام ئەوە دوایین ئەبدەیتە دوایین زانیاری ئەمن دەیدەمە ئێوەی بەڕێز کە لە ئێستادا وەزا پارێزگاری هەولێر دەڵێ ئێمە پارەمان لەبەر دەست نییە لە بۆ دەستپێکردنەوەی پرۆژەی شەقامی 150 مەتری. ئیشاڵە بەشکەم خوای گەورە ئاسانی بکە. اینجا بەڕێزان مەسەلەی دابەشکردنی بەنزین ئەمڕۆ 22 بەنزینخانە لە هەولێر بەنزین دابەش دەکات، باشە دوو ڕۆژ سێ ڕۆژە کرایتە 22 ئیشاڵە زیاتریش بی، بەڵام لە بۆ مەسەلەی غاز بەنزینخانەکان ئاگادار کراونەتەوە کە نابێت غازی ماڵان لە بەنزینخانەکان بفرۆشرێ. بەڕاستی من گلەیەکم لە هاوڵاتیان هەیە بەڕێزە. گلەیەکەم چییە؟ ئێستا ئەو ڕۆژە بەڕێزێک دەڵێ ئێمە چار بتڵ غازمان لە ماڵی هەیە، چوار سێیانیان بەتاڵە یەکیان پڕا، ئەوە بوویتە قەیران سووی مەسڕەی بەبەرم نەکەتیە. ئێهەی چاوی چاو زەنابت مادەم چار بتڵی بەتاڵت هەیە لە ماڵەوە بۆ بەبەردەوامی بەپڕی نایهێڵیەوە، هەر بەتاڵ و بڕ دانەیەکی پڕکەوە، خۆ دڵنیام غازەکە دێشتە کۆڵانێش لە ڕابردوو هات و ئەو ماوەی قەیران نەما. بەرەزان نابێ کەم تەرخەم بن، یعنی چەند بتڵی بەتاڵت هەیە لە ماڵێ پڕیان کە دوو تێ سێ تەیە با بەتاڵ نای بەبەردەوامی لۆ ئەوەیە تۆ ئەگەر قەیرانێک هاتە پێشەوە بتوانی مانگونوویەک دوومان خۆت ڕاگری. هەتا چ خوای گەورە لایەک بەلایەکی دەکا و لە بۆت ئاسان دەبی. بۆی هاوڵاتیان داواتان لێ دەکەم با بتڵە غازەکانتان بەبەردەوامی پڕ بێ لە ماڵەوە، با بەتاڵ نەبێ. خوشکی بەڕێزم ئەنگۆ زیاتر لە ماڵەوە ئۆتۆمبیلی غازی دێتە کۆڵانێ لۆ هەتانی وەرەو دەخەوی ڕەحمەتتان لێ بێ. هەر زانیت سارەی غاز هاتوتە کۆڵانەکەت یەکسەر بڕۆ بتڵەکە بەدەرەوە پڕیکە، بۆ یەکە قەیرانێکی ئاوا هاتە پێشەوە بتوانی مانجێک دوو مانگ دەرێ مقاومە بکەی. شەرەبی کێسیە؟ یعنی ئیتر مەوزوعەکە ئەوهایە بەرزان دەبێ ئەمە لە بۆ بەڕێوەبردنی ژیانی خۆمان پلانمان هەبێ. خۆ ڕاستە حکوومەت کەم تەرخەمە، ئەو وەزعاوە 30 ساڵە چارەسەر نەبوو، بەڵام بەخۆشمان دەبێ هاوکاری خۆمان بکەین، پلانمان هەبێ بۆ ئەوەی کە ژیانێکی یعنی تۆزێک بڕێک ئاسان بەڕێ بکەین. ئیشاڵە جوابتان دەدەمەوە بەڕێزان. سوپاس دەکەم چاوەکەم، سوپاستان دەکەم، مەمنونم. ئەرێ وەڵایی حەز دەکەم هەموو خەڵکێک ژیانی خۆش بی، حەز دەکەم هەموو خەڵکێک هیچ مشکلەی نەبی. یعنی حەزم لێیە بەڕاستی هەموو ڕێنماییەک بە خەڵک بگەینم، هەموو ئاسانکاریەک لە بۆ خەڵک بکەم، بۆ ئەوەی خوای گەورە یعنی هەر ناخێرەکمان لەسەر ئەو هاوکاریکردنا پێ بەخشی ئینشاءاڵڵا. لەبارەی هاوکاریەکانیش بەڕێزان هەر کۆمێنتی زۆر دێ لەسەر هاوکاریەکان، زارێ هیچ دەگۆڕێن یە هاوکاری مانگی شەش زارێ دیار نییە، ئەوە پێنج دابەش کرا شەشیش ماوە هیچ کاتێک دیار نیە زارێ. ئینشاءاڵڵا بە دەولاسوونیشمان بەردەوام دەبیتن. ئەزۆ خۆش ویستان دەچی ناوبڕەیەک دواتر دێینەوە، بەڵام توخوا با پرسیارەکانتان دووبارە نەوی. حەزەکەم ڕەخنەش بگرم، ڕەخنە بگرن لەو جیانەی کە خزمەت گوزاری نەچۆتێ نەو ڕێگاو بانانا. ئێستا چەند شوێنێک هەیە نامم لە بواتیە گوندی مەرخوزار، ڕێگای بیستانە بەلەبان، ڕێگای حاجی وسو، گوندی حاجی وسو، نامیان لە بۆ ناردی مەدرێکان کۆسەر. تکایە باسکە ئەو ڕێگایان هەتا ئەوە 20 ساڵە قیر نەکراونەتەوە، هەمووی تێک چووە. ئەنی ئیتری هیوادارم خەڵک ئەوا بێ بەشداری بکە کارەبای فلانە چ شوێنە خراپە. ئێستا لە مێژە سێ چار ڕۆژە نامەی کارەبام لە بۆ نایە ئایا کارەبە لە کوێ خراپە. باسکەن بەرزان بەبەردەوامی وەرن لە لایڤەکان، لە ڕادیۆ، لە تەلەفۆن باسکەن بۆ ئەوەی یعنی حکوومەت بزانێت کە لەو شوێنانە کێشە هەیە. کاگراون ناوبڕۆک مام دێ دوای دێینەوە.

0: دەگرم بەو شەتەواوەکانی خودای گەورە لە خەشم و سزای و لە خراپەی بەندەکانی و لە شێتی شەیتانەکان و لەو کاتانەی کە لە ژیاندا دێنە لام بۆ گومڕاکردنم یا کاتێک لەسرە مەرگدام دێنە لام
1: هەر کەس شەو دەچێتە سەر جێ پێش خەوتن بڵێ لەسەر جێ سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهين دي درياو كفا كان يشبه لها مستيق ريسر زبيدا